0: ang Tacna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlong Sabado, Mayo 2, 2026. Gipahimangnuan ang publiko nga magbantay sa pagkailap sa piki nga 1,000 pesos nga kwarta, labing uwahi nga nabiktima sa ka senior citizen dito sa lungsod sa San Miguel. Sa laing bahin, negatibo sa drug test ang tanang 130 ka mga pulis ug ubang personay sa PNP Tagbilaran. 29 anos nga lalaki nagkaangkon og dakong samad sa liog, human iyang giunay og gol-gol gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen. Samtang sa Clarin, nasikop pa sa kapulisan ang 19 anos nga akusado sa kasong other acts of child abuse. Mawagod ang mga higala nga itong mga uluhan. Ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Palita. Uman kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay. DYRD, kinaham, kanunay.

0: ang Takna, alas 5:25.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag, kinisiray tutas na mga uluhan sa mga balita. Karbuntagan ni Adlong Sabado, Mayo 2, 2026. Ipahimangnuan ang publiko nga magbantay sa pagkailap sa piki nga 1,000 pesos nga kwarta. Labing uwahi nga na biktima ko sa ka senior citizen dito sa lungsod sa San Miguel. Sa laing bahin, negatibo sa drug test ang tanang 130 ka mga pulis o gubang personahe sa PNP Tagbilaran. 29 anos nga lalaki na kangkunong dakong samad sa liog. Human iyang giunay o gol-gol gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen. Samtang sa Clarin, nasikop pa sa kapulisan ang 19 anyos na akusado sa kasong other acts of child abuse. Mawag na ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Palita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Oras alas 6:23 na.
1: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
2: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, gibantayan sa kapulisan ang gikataho nga kawat-kawat nga whale shark watching sa Albor. Ang ilegal nga pagtanaw-tanaw sa mga butanding gihimo human pirmahin ni Governor Aris Amintado ang implementing rules and regulations sa ordinansa sa sustainable marine wildlife. Gipahimangnuan ang publiko nga magbantay sa pagkailap sa peke nga 1,000 pesos nga kwarta. Labing uwahi nga nabiktima maong usa ka senior citizen sa lungsod sa San Miguel. Sa pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan sa Tagbilaran kagahapon, Bishop-elect Jingboy Sacco midaig sa kinabuhi ni Senior San Jose nga usa ka tawo nga matarong nga angay kapanaminan sa tanan. Kini ug dugang pang mga balita inyo ug atong mapati karong alas 7 na.

0: Alas 7:02 na.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras ni Maherty Worldwide, alas 7:11 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itangyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausabang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa maing tinguha sa Island City Mall, hinikay o gyandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and friend mo forever.
3: O kinisigli Orgulyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Pipila ka mga lungsod sa Bohol, lakip na ang luway. Hagda o ubay ang naghimo o illegal reclamation.
3: Gibantayan sa kapulisan ang gikataho nga kawat-gawat nga whale shark watching dito sa lungsod sa Albor. Ang ilegal nga pagtanaw-tanaw sa mga butanding, gihimo human pirmahin ni Gobernador Ari Cimentado ang implementing rules and regulations sa ordinansa sa Sustainable Marine Wildlife.
0: Gipahimangnoan ang publiko nga magbantay sa pagpakaylap sa peke nga 1,000 nga kwarta. Labing uwahing na biktima, 1 senior citizen, taga-lungsod sa San Miguel.
3: Sapat sa ulog sa kapistahan sa Dagbayan sa Tagbilaran gagahapon, Bishop-elect Jingboy Sacco midayeg sa kinabuhi ni Senyor San Jose nga usa ka tawo nga matarong nga angay kapanaminan sa tanan.
0: Sa tuang police report, negatibo sa drug test ang tanang 130 ka pulis ug mga personnel sa PNP Tagbilaran.
3: 29 anyos nga lalaki nakaangkon og dako nga samat sa liog. Kumaniyang gionay o gol-gol gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen.
0: Upat ka mga kapunungan nakadawat kini og dul-an 3 million peso nga ayudang pinansyal atol kini sa Labor Day kag hapong adlaw.
3: Mikabas sa dulan ng 9 milyones ka pesos ang halin sa Saulog Food and Good Bazaar suot sa kapinduha ka semana. Sa palitang regional, Department of Youth 7 ni pahimangno sa risgo sa El Nino.
0: Sa kauluhan, miingon si House Deputy Speaker Jeanette Garin, labaw sa katunga sa kamera, mahimong mo butar sa pag-impeach ng Vice President Sara.
3: Giawhag ni House Committee on Human Rights Chairman nga si Benny Abante Jr. ang NBI nga imbestigahan ang pamilya Duterte dili lang sa pagpanghulga ni VP Sara Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos kundili sa posibleng kudita.
0: Sa gawang sa nasod, ipahayag ni US President Donald Trump nga natapos na ang panagbangi batok sa Iran tungod kini sa ceasefire samtang iyang giingon nga dili siya kinahanglan og pagtukot sa Kongreso aron ipadayon ang operasyon.
3: Sa paugnat sa kusog, gitabla na sa Philadelphia sa 3-3 ang best of 7 series batok sa Boston Celtics kinihuman gipildi sa Philadelphia ang Celtics sa Game 6. Sa palitang artista, gipadayag sa actress nga si Janine Gutierrez nga nakuog na tabang ang iyang hinikugma nga si Jericho Rosales siyang kumpiyansa isip usa ka artista.
0: Mao kito mga uluhan sa ato mga balita ang kompleto ni Talia sa mo pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong adapit, pipila ka mga lungsod sa atong lalawigan sa Bohol. Lakip na ang luway, hagna ug ang ubay, naghimo kini sila og illegal reclamation. Atong paminahon kompletong detalye alagad Allen Doidora.
1: Pipila ka mga coastal LGU sa probinsya sa Bohol ang gipadad-an og notice to comply sa Philippine Reclamation Authority tungod sa gingong illegal nga mga reclamation projects. Base sa impormasyon, lakip sa mga lungsod nga naapektuhan mao ang lungsod sa Hagna, Luway, Ubay o gubang lungsod nga adunay mga dagko nga mga pantalan nga nag-giingong nga adunay gihimong reclamation nga way tukmang permit gikan sa PRA. Sa lungsod sa Hagna, gikumpirma nga nakadawat og opisyal nga suwat si Mayor Mark Louis Mununggol gikan sa PRA. Sa maong suwat, giila sa ahensya ang lihok sa kasamtangang administrasyon nga naglingkod sa bag-o o ang kakuwang sa formal nga pag-turnover sa impormasyon kabahin sa reclamation projects nga nahimutang sa barangay Poblasyon o Bungamar. Gilausab sa PRA ang pagpakita sa mayor sa ilang opisina ni atong Marso 25 ning tuiga, diin nagipadayag ang kahanduman sa lokal nga gobyerno nga ipasubay sa balaod ang reclaim lands. Bisan pa niini, gipahibaw sa PRA nga kinahanglan gihapong mubayad ang lungsod og processing fee nga mukabat nga to sa 1.12 million pesos, lakip ang 12% VAT ug musimite sa gikinahanglang mga dokumento sud sa 30 kaadlaw gikan sa pagdawat sa maong notice. Lakip sa mga dokumentong gipangayo sa PRA maong history sa reclamation projects, detailed project description, updated panoramic og geotag photos og uban pa. Sumala sa PRA ubo sa ilang administrative order number 2021-01, adunay maximum nga 90 kaadlaw ang mga LGU aron makumpleto ang tanang mga requirements. Ang kapakyas sa pagsunod-sulod sa gikatak ng panahon mamahimong resulta sa total forfeiture sa reclaimed lands. Gipasidan-an usab sa ahensya nga kun mapakyas ang usa ka LGU sa pag-comply o pag-coordinate, mamahimo niling ihunong ang pagproseso sa mga proyekto o kumpiskahon nila ang gi-reclaim ng mga yuta. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Nagpatuman og monitoring og inspection ang kapulisan sa Baclayon sa ilang area of responsibility aron susihon ang posible nga illegal nga whale shark watching. Apan way nakitang paglapas sa balaon. Suma pa sa Philippine National Police Baclayon Municipal Police Station ang operasyon gihimo ni adtong Mayo 1 karong tuiga gikan alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon sa mga baybayon kun baybayon sa Barangay Laya og Baluarte, Poblasyon Baclayon. Matod pa sa report, ang kapulisan nagpahigayon og monitoring og intelligence gathering aron matino kung adunay nagpadayon nga illegal nga whale shark watching sud sa ilang lugar. Sa resulta sa ilang inspection, gikumpirmar nga way na discovering illegal nga whale shark watching sa maong mga lugar sa oras sa ilang pagmonitor.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:20 sa buntag. Usaka senior citizen ang nabiktima sa pagpangilad gamit ang peke nga 1,000 peso bill sa Barangay Mahayag, lungsod sa San Miguel ni adtong Abril 29. Hinungdan nga gipahimangluan ng publiko sa pagmatngon batok sa nagalibot karon nga peke nga kwarta. Matod sa mga report, ang suspect nagpailang customer may palit o usaka baligya sa tindahan dayon may bayad gamit ang giingong peke nga kwarta. Gihulagway nga duha ka lalaki nagsakay kinig motorsiklo. Ang insidente naghatag kinig hadlok og kabalaka sa komunidad ilabi na sa mga gagmay negosyante og tigbaligya nga daling mahimong target sa maong modus.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa DYRD usab maayong buntag ni Langlang Laseya og Tony Laseya. Sa pagsaulo sa kafistahan sa Dagbayan sa Tagbilaran gagahapon, Bishop-elect Jingboy Sacco midayeg sa kinabuhi ni Senior San Jose nga usa ka tawo nga matarong nga angay ka pa naminan sa tanan. Atong paminawon ang report nga alagad Ray Tutas.
3: Si Bishop-elect Gerardo Jingboy Sacco Jr., ang bagong gitudlo nga ikawalong obispo sa diocese sa Tagbilaran, ni pasundayag sa iyang dakong pagdayag ug debosyon sa kinabuhi ni San Jose, ang patron sa dakbayan sa Tagbilaran. Si Bishop-elect Sacco ang nangulo sa Misa Pontifical sa Pista ni San Jose ang magbubuhat kagahapon sa St. Joseph the Worker Cathedral. Nipasiugdang ang kinabuhi ni Senior San Jose, ang kapikas ni Maria o ang gilang amahan Hesus din sa yuta, usa ka dakong kapanghinaminan umudelo sa pagtuo, pagka mapaubsanon o pagka responsable. Sayang humili sa misa alang sa kapistahan sa dakbayan sa Tagbilaran kagahapon, si Sacco mipadayag sa kamaturan nga sa panahon karon ang digdidad masukod pinagi sa posisyon, sweldo o pag-ila nga kung ana kini respetado, apan kung wala kini usahay dili matagad.
4: Wata kay bagon sa iyang grado, edukado ba siya, why titulo? Yet God entrusted to him the greatest treasures, Mary and Jesus. Imagine that, mga kaigsuunan, the Son of God learned how to work using the hands of Saint Joseph. Every time Joseph held a hammer, every time he shaped wood, he was not just earning a living, he was participating in God's plan. Mauning atong mga matulun, pagtulunan nga makatunan ni San Jose. Number one, work is a calling, not just a duty.
3: Gipadayag sa obispo ang mga angayang pamalandungan o katunan gikan sa kinabuhi ni San Jose. Kini mao ang matarong o masinugtanon, yano o mapaubsanon. Ang iyang kinabuhi, nagpakita nga ang kabanalan, makita sa yanong pagpangalagan o dili sa garbo.
4: Ang trabaho dili lang para sa kwarta. It is a vocation. It's a calling. Whether you are a teacher, a driver, a farmer, a vendor, parent at home, your work matters. Kanang ginagmay nga buluhaton karaad daw, if you done with love, mahimong halad sa Ginoo, di ba? Number two, every honest work has dignity. Sa mata sa kalibutan karon, naay taas ug ubos nga trabaho. But before God, walay gamay nga trabaho. Even Jesus spent most of his life not preaching, but working quietly in Nazareth, uban sa iyang amahan nga si Jose.
3: Panag-ingnan sa mga magbuhat diin si San Jose, gipakita ang kamahinungdanon sa paghago aron pagtagana sa panginanglan sa pamilya. Ang iyang kinabuhi nagtudlo kanato nga ang dakong pagtuo wala magkinanglan og saba nga pagpamatuod. Igo na ang hilom nga pagtuman sa trabaho nga gihatag sa Dios. Sa kinatibukan, sumala sa obispo ang kinabuhi ni San Jose, usa ka pagpahinumdom nga ang matag-adlaw nga paghago, paghimo og matarong og pagsalig sa Dios, makahimo kanatong balaan. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning, Anthony Abrio Barbarona, watching from Kabayugan, Kalape, si Mercedes Matalines, all the way from Australia, si Erlinda Sister, si Irma Shaga, og si Christopher Dante, watching from San Francisco, California. Salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD, labi na ang DYRD Breakfast News sa Pekinis Maintingwa sa Island City Mall.

0: Balik sa itong mga balita, dinhis ato nga dapit negatibo sa illegal nga droga ang tanang personahe sa Tagbilaran City Police Station human sa usa ka kinalit nga drug test gihimo niadtong Abril 23. Ubos kini sa direktiba sa bagong natudlo nga hepes kapulisan nga si Police Lieutenant Colonel Joey Malyare Bicoy. Kini ang gikonfirmar ni Dr. Jaya Pundok, ang hepes sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Ang tanang 130 ka mga personahe gipaubos kani sa testing, negatibo ang resulta. Guway personahe nga nagpositibo sa paggamit og droga. Si Bicoy, usa sa mga unang mikuha sa drug test, nagpasiugda sa nga pagduso sa disiplina, transparency og accountability sulod sa puwersa sa kapulisan. Ang mga personnel nga gikalitan kini og drug test nagnegatibo sa paggamit sa illegal nga droga na lakip sa 104 ka pulis, 4 ka non-uniform personnel ug 22 ka mga job order workers. Ang drug testing gipahigayon diha sa medical personnel gikan sa Tagbilaran City Primary Care Facility.
1: Good morning, John Mark Yungson, nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Mafe Mayuno is watching. Fee Mungkada Malimot po, nagtanaw. Jason Carias Pagika, nagtanaw po, gikan sa Kayakay Alicia. Neil Bagnol, nagtanaw po, gikan sa Lindaville Phase 2. Dodong Jetro Manilios, nagtanaw. Samuel Belderol, nagtanaw po ka na ito karoon. O si Gian Guno, nagtanaw po live sa DYRD Facebook. 29 anyos nga lalaki, nakaangkon og dako nga samad sa liog. Human, yanggi, onay o gol-gol gamit ang kutsilyo dito sa lungsod sa Carmen. Atong paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
2: Obregan des ng Galiares Medical Center ang usaka 29 anyos nga lalaki human kini iyang gisuway gulgul iya nga liog gamit ang kutsilyo diya sa lungsod sa Carmen. Ang 29 anyos nagapuyo sa may barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen sa tuwa na siran kagahapon sa malas 5 sa iyo nga kapunan. Nga kini nga 29 anyos nakitaan kini sa iya rausab nga igagaw so sa iya ang gipuyan. Tuwa nga mga nabi sa iya nga igsuon.
3: Isa kayo kipiklan na rin nga puya-puya ko kan.
4: Maulang isa rin.
5: Nani, kuya.
4: Ha?
5: Naaba si Jay, kuya.
4: Buwan, sige mo na taubo ko. Kung maubo ko yun. Ay, kung maubo ko.
5: Patay mo sa kontra?
4: Wala man. Sari, mapainam sa kayo. Mautro na manuna.
2: Pero nga buntag ito aga gisusi, kaning 29 anyos, nakaangkaw ka na yung dakong sama, diha siyang liog aga siya nga paggulgol. O guwapan sa Gwinesia, gitiman sa tuwang mga doktor. Gikarang diri matangan sa Galiaris Medical Center, kanil sa Lerto, sa Gutierrez, ang Pahint Mo Forever, Basta Berita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Giila ang papel sa mga mamumuo isip haligi sa kalambuan atol sa selebrasyon kaghapong adlaw sa Labor Day, gipahigayon diha sa Island City Mall, diin gipanguluhan kini sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno og private sector. Sa iyang mensahe, si Congresswoman Vanvan Omintado nagapasiugda nga ang kalampusan sa nasod nagagikan kinis kakugi sa mga mamumuo. Kabahin sa celebration ng turnover sa mga makina o ekipo nga 24 ka mga asosasyon sa Bohol, nagkantidad kini og 2.8 million gitumong kini sa pagpalig-on sa ilahang panginabuhian. Samtang 543,544 alang kini sa Kagawasan Women's Association sa San Miguel para kini sa squash noodles production. 925,850 para kini sa Lipoton Active Farmers Association sa Talibon para sa farm implements, rental og services. 568,350 alang kini sa kapunungan sa mananagat sa San Isidro sa kalape para sa bangus production o 770,260 alang kini sa Pamilakan Island Fishermen's Organization sa Baclayon para kini sa all-season fishing. Maong inisyatibo gipasiugdahan sa Department of Labor and Employment, Provincial Government of Bohol, gipangluhan ni Governor Ari Sumintado o Bohol Tripartite Industrial Peace Council, ubanasab sa suporta sa pribadong sektor, lakip na ang Island City Mall.
1: Good morning ni Herculano Tari na natanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak natanaw po gikan sa Valencia. Si Juanitz Narisma Ogatis nagtanaw po gikan sa Kabayugan Kalape. George Fedila Sarabia nagtanaw po ka nato karon gikan sa Negros Oriental. Mikabat sa dulan 9 milyones ka pesos ang halin sa Saulog Tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar. Susa 18 ka adlaw. Base sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion, mikabat sa 8.6 million pesos ang kinatibuk ang halin gikan Abril 8 hangtod Abril 25 ning tuiga. Ang bazaar adunay adlaw-adlaw nga average sales nga 450,000 pesos samtang ang pinakataas nga halin susa usa ka adlaw miabot sa 556,000 pesos. Hangtod pa karong Mayo 8, kon 8 ang bazar nga nahimutang kilid sa City Hall. Matod ni Mayor Chen Yap, ang Saulog Tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazar, dili lamang kamahin sa fiesta, kun dili, usa-usab ka paagi aron mapalig-on, kun mapalig-on ang lokal nga negosyo ug mahatagan og oportunidad ang mga gagmayng negosyante dinhi sa Tagbilaran.
0: May nga buntag ito ni Ryan Palak, si Herculano Tare, si Juanitz Prima, George Fidila Sarabia, diha sa Dawin, Negros Oriental, o nga ito kang Boss Samuel Belderol. May buntag nimo diha. Nagapadayon ang paglambo sa lokal nga ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran human nag-able ang nagkadayang bagong negosyo sa buwan sa Abril. Lakip sa bagong mga establishmento mo ang Modular Cabinets Bohol diha sa CPG East Avenue, Barangay Poblasyon 1, Grind Zero Cafe sa Ground Floor, East Block 1, Tagbilaran Uptown, IT Hub. Jojo Gasoline Station sa F. Toledo Street Corner, H. Zamora, Barangay Dao. Metro Point Diagnostic Center, Ground Floor, Cyber City, Cake on Crate, Baked Goodies, Shop Kiosk, diha sa entrance sa Plaza Marcela, o ang Converge FiberX Business Center sa Lightport. May tambong usab sa mga nga pagbukas sila si Mayor Jane o Bohol First District Congressman Baba na nagpakita usab sa suporta sa mga negosyo nga ni sa siyudad sa Tagbilaran. Og matod usab ni Mayor Jane na matag bagong negosyo nga moable nga ni sa Dakbayan, nagapasabot kini og bagong trabaho, bagong serbisyo og bagong oportunidad alang sa katawhan sa Tagbilaran. Ang dugang usab nga pagbukas sa mga establishmento giila nga positibong timailhan nga ang Tagbilaran, nagapadayon kini sa paglambo isip sentros komersyo og serbisyo sa lalawigan sa Bohol.
1: Good morning ni Ma'am Doris Caloyo nga nagtanaw gikan sa Corelia. Si Frankie Nalaza nagtanaw pod kanato live sa DYRD Facebook. Carlo Napigkit gikan sa Peru. Chuck Mijares, good morning. Si John Ren nagtanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook. O si Sofia Venus Carion. Sa balitang regional, mipahimang no ang health official sa publiko nga mangandam sa dakong risgo sa panglawas gumikan sa grabing kainit sa panahon sa higayon nga magsugod na ang El Nino. Ipahibaw ni Dr. Shilby Blanco nga gipaubos na sa Department of Health sa Code White ang mga pasilidad aron pagpangandam sa posible nga mga emerhensya. Nagkanayon si Blanco nga sagad sa dali nga maapektuhan sa heat stroke mao ang mga idaran, mga bata, ilabi na ang mga bagong natao o dili ang ayan nga magbuwad o dugay sa init.
0: Kahimtang sa panahon, humaniinit.

0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa kanato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaliga kanis mga baterya motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical og electronic supplies and construction materials nagabaliga usab sa mga genuine og replacement parts sa mga motorsiklo, kotse og truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting dakbayan sa Tagbilaro. Miingon si House Deputy Speaker Jeanette Garin, labaw sa katunga sa kamara, mahimong mubutar sa pag-impeach kang Vice President Sara, mulapas kini sa 106 kaboto, nga gikinanglan aron usab ipasa maong reklamo ngadto sa Senado. Ang lakas CMD, adunay kapin 80 ka miyembro, mahimong makahatag kini dakong suporta, bisan pa nga gawas nun, ang boto mahimong maapektuhan sa political o distrito nga kahimtang. Samtang si Bicol Party List Representative Terry Ridon nagpaabot usab nga kapin sa katunga sa party list ang mosuporta sa impeachment. Samtang si Davao City Congressman Pulong Duterte nag-awhag sa mga magbabalaod nga dili magpadaog sa pressure taliwa kanis aligasyon sa influensya pinagi usab sa budget o gasalen. Ang pipili usab ka mga kongresista, misupak nini, mihagit usab sa kampo ni Vice President nga atubangon ang deliberasyon diha sa Kamara. Gitapos na sa House Committee on Justice ang maong report o ang impeachment articles sa di pa kini isumite ngadto sa plenaryo.
2: Giawhag ni House Committee on Human Rights Chairman nga si Bini Abante Jr. ang NBI nga imbestigahan ang pamilya Duterte dili lang sa pagpanghulga ni VP Sara Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos kundili sa posibleng kudeta. Kung gihimo ni Abante ang panawagan taliwa sa impeachment hearing sa Kongreso human ang pamahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte nga o ni Marcos ang ilang gikinahanglan og nahisgot pa kung naghisgot usab ang mayor bahin sa pamilyang Romanov nga gipatay. Gani iya pang gipasidan-an si Presidente Marcos kabahin sa nahitabo sa pamilyang Romanov o Benito Mussolini sa Italia nga gipatay.
1: Dugang balita Pilipinas sumaniini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga